0: Bye bye.
1: Bye.
2: Fatilenu la runa kempoya mudimo kimo sada burra etu alnega kari so tuhang banna tuhang emam basari semai kaba falai riko panera ririla ne fatila Runa in el increla tumo la chavaya.